0: you so much, man.
1: Bibicit. Mga kapayon, bibi, ha?
0: Daucho, jay, tur.
1: Daucho, mga kapayon, daucho.
0: Aduh, asik.
1: Asik.